Kay Hassel. Kay Hassel. Na cyfyniad da i dynnu. Na achnach i'n trwy. Cerd torrid dy fwroen. Kay Hassel. A'r carwyl tu o lami. Pyrdi me i. Fyrdd losg y fflioca. Agus i ag Janus Slara. Nwy'n i'n dan a chweigio. Nwy'n dolyfoc. Sys Jack. Fyrdd na clygnau. Orma. Blws yn sgwyliau. Nw i cahu y blaf fesgio ar y la hosta. Nw i ffiwyd yr ocht lyn ar siwta cych croca. Nw i sgir slawi ocht a gomr na cestion. Nw i sbris gradal yn ard a gwyha ar ŵr o freha.